svagare än jag. Det är Ida Lovade här på Radio Tønsberg. Hvor vi skal slippe til Kristoffer nok en gang ganske snart. For han har ikke bare badetemperaturer til deg, I den grad du kan kalle det vi har nå for badetemperaturer I det hele tatt, men det en annen anskål. Han har også sporten klar til deg rett rundt hjørnet etter Kygo og Carter Faith.

Gud. Nok en by forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han tar